0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрій ФМ. Стрій ФМ.
2: Оп!

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Одна острів, ти слухаєш Стрий FM, і це з тобою я, Христина Сонце, і сьогодні п'ятниця. Така, знаєте, я тобі скажу, бадьора п'ятниця, тому що виходиш на вулицю і відчуваєш, о, вже так, знаєте, трошки холодно, ніби збадьорюєшся, і ти, знаєте, береш себе тако зразу в руки, і стаєш, і швидше починаєш йти. Тому сьогодні така досить бадьора п'ятниця, у нас 10-го нібито липня, але на погоді, по погоді сьогодні щось таке, знаєте, як вересневе, я би сказала. Ну, подивимося. Вітаюсь на початку години, і ми починаємо передачу «Ранок» на Стрий FM.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок» з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Ну, а я що казала? Вереснева погода. Плюс 18 градусів на сьогодні – це найбільша температура. Продовж цілого дня має накрапати дощ. То сильніший, то слабший. Ну, загалом він точно буде. І синоптики також кажуть, що зараз є плюс 12. Я бачу дехто, наприклад, ще досі у стані літа. Тому що ще досі йде, наприклад, в футболці. Так сильно труситься, але йде. Хтось іде в курці, вже такий закутаний дуже-дуже. Ну, тому, не знаю, вибирай, як хочеш. Я вдягнула такий світшот. І мені було так, ну, легко. Прохолодно, можна сказати. У школі сьогодні найвища температура – це плюс 15, і також синоптики прогнозують, що цілий день падатиме дощ. 7.03 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Пам'ятаєш, нам батьки колись сказали, не свисти, грошей не будеш мати. А сьогодні, навпаки, навіть треба підсвистувати. Чому? Деталі на Стрій FM. Далі, доброго ранку.
0: Ранок на Стрій FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.09 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Пам'ятаєте, нам батьки колись казали, не свисти, грошей не будеш мати. А сьогодні навпаки, навіть треба підсвистувати. Але не ось так. Ну і ясна річ, що напевно точно і не так. Ого. Сьогодні треба точно ось так зробити. О, а може й отак. І це не тільки тому, що зараз у нас іде чемпіонат світу з футболу 26-го року, а насправді тому, що сьогодні день народження свистка, футбольного свистка. Ось так. Тому, не знаю, чесно, от свистіти я досі не вмію. Як це через пальці роблять, я не розумію. Як це отак просто губами. Губами в мене там не виходить зовсім ніяк. Я ще з дитинства вчилася оце от свистіти, нічого не виходилось, хіба оце слина повсюди. Знаєте, таке враження, що таке... Момент цей, знаєте, як з Титаніка, коли вони стояли і плювали через цей, через перила корабля. От в мене таке теж враження, коли я свистіла, мене точно таке саме було враження, що щось я роблю не так, здається.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Ця фраза «не свисти, бо грошей не будеш мати» мене теж зупиняла. Теж зупиняла. 7.11 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. А чому треба снідати повільно? Розкажу тобі вже далі на Стрий ФМ. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ. Не жаль

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:21 острів, ти слухаєш 3 FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чому повільно потрібно снідати? По-перше, особливо, якщо це літо. По-перше, тому що ти рятуєш свій організм від перегріву. Коли влітку ковтаємо швиденько ми їжу, шлунок починає працювати в екстреному режимі, щоб все це перетравити. Тому тобі стає дуже вже спекотно сильно. Тому повільний сніданок – це терморегуляція. Ось так. По-друге, це чиста економія грошей і продуктів. Тому що сигнал про те, що ти наївся, доходить до мозку аж за 20 хвилин. Тобто, якщо ти швидесенько, за 2 секундочки стоптав ту канапку, то ти будеш, ну, сигнал ще не дійде, і ти ще не будеш відчувати, що ти поїв. Ось так от. І ти будеш захочеш ще, і ще, і ще. Ось так. А треба ту канапку розсунути на 20 хвилин. Тому я собі уявляю, яка це має бути канапка, щоб її розсунути на 20 хвилин.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7:22 острів, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Що не так із тими кавунами, чому вони вже не ягоди? Розкажу тобі за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай караоке у «Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:29 у стрію, і це з тобою я, Христина Сонце, і зараз у нас рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ.
0: Інтернет не бреше.
1: Як миттєво повернути свіжість у тому залежалому одягу, але без прання? О, якщо ти дістав шафи якусь літню річ, яка чиста, але вона має такий специфічний якийсь там такий шафний запах, знаєш? А часу на прання немає, то не заливай її парфум. Знаєш, що треба? Просто її треба рясно побризкати звичайною 40-відсотковою, можливо, 50-відсотковим напоєм з пульверизатора. Ну і повісити провітритись. Тому що кажуть, що спирт, він миттєво вбиває бактерії, які викликають у цей запах. Ну і саме паровується за 5 хвилин, не залишає чи власного аромату, чи розводів. Ну, не знаю.
0: Інтернет не бреше.
1: Як назавжди забути про плями від кави на чашці. Якщо на ваших улюблених цих офісних горнятках залишається цей темний наліт від кави чи чаю, який не бере звичайний засіб для посуду, тому треба просто взяти чайну ложку звичайної харчової соди і потерти сухою губкою. Сода діє як такий абразив, який розчиняє цей наліт цей весь, і за 5 секундочок на кераміці чи на склі, який потім все це можна буде легко змити водою, і бруд і від кави точно змити.
0: Інтернет не бреше.
1: А кавун насправді не те, чим здається. Ми всі звикли з дитинства чути фразу «кавун – це гігантська ягода», запам'ятайте собі. Але сучасні ботаніки кажуть, що це насправді міф, бо тому що кавун належить до родини гарбузових, і його правильна наукова назва – це тиквина. Тож, коли наступного разу будеш купувати на базарі солодкий липневий, вже є кавуни, до речі. Липневий кавун, знаєш, що ти купуєш дуже великий, дуже соковитий, дуже рожевий гарбуз.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові протягом цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде так досить прохолодненько. Ну і синоптики також кажуть, що найвища температура в день – це плюс 18, плюс 18 градусів. Ну і цілий день дощитиме. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 15 градусів, і також впродовж цілого дня буде дощ. 7:31 у Стрію. Зараз тобі розкажу одну геніальну вправу для твого обличчя, щоб ти прокинувся за 2 секундочки. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Ранок на Стрій ФМ.

Стрий FM.

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Настрій FM.
1: 7.40 у стрію, ти слухаєш Настрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і геніальна вправа для обличчя, щоб ти прокинувся отак, опа, за дві секундочки. Є вправа, яка називається японський крик. Ну, не треба нічого кричати, не переживай. Треба відкрити рот максимально вниз, витягуючи обличчя в ідеальну букву О. Губи притискати до зубів, не витягувати їх вперед, навпаки, до зубів. І подивитися очима вгору, але не зморщуй лоба. Дивишся очима вгору, робиш оце о, так замираєш на 5-10 секунд, а потім різко розслабляєшся і сильно-сильно зажмурюєш очі на 2 секундочки. Все. Все. Тільки така вправа. Один раз робиш таке, і ти прокидаєшся. Чому це геніально і працює миттєво? Бо цей такий гримасовий фітнес, він миттєво там розширює судини, змушує лімфу втікати від очей, потужний приплив крові до голови. Ну, загалом, це от все, ви прокинулись, тому пробуй уже, ти можеш сидячи, лежачи, стоячи, як хочеш, в якій ти зараз би позиції не був, можеш спробувати цю вправу, тому ти прокинешся точно.
0: Ранок на Настрій FM.
1: Далі на Настрій FM коротенька реклама. По рекламі найкраща українська музика, і це Наталка Карпа. Столиця.
2: Ада, вона боса і п'яна.
1: Бендіт.
2: Лайкни мене, мала.
1: Ти слухаєш Настрій FM, це радіо твого міста.
3: Настрій FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Настрій FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт Молокія, лісова ягода, 250 грамів, зі знижкою 26%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

7.51 острів. Видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті вакансії, такі як укладальник, пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем і комірник. Офіційне працевлаштування, ну і стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую, ще раз 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди. Стрій FM.

0: 8 у строю і перші новини. Оля Новак в студії. Настрій FM далі.
1: Вітаю за мить у випуску. Що загрожує тим, хто вчинив сутичку з ТЦК у Львові, які громади Стрийщини в лідерах по виконанню бюджету і яких фахівців шукають на сезонну роботу на Львівщині. Деталі далі. У Львові правоохоронці ідентифікували нападників на військових під час заворушень ніч проти 9 липня на Сихові. Кількох учасників сутичок уже затримали. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За даними Служби безпеки України, затриманим може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, в ніч проти 9 липня на проспекті Червоної Калини натовп заблокував, пошкодив і перекинув автомобіль ТЦК. Після інциденту по медичну допомогу звернулось двоє військових. І до теми. Поліція затримала 23-річного львів'янина. Його підозрюють у нападі на правоохоронця під час нічних заворушень на проспекті Червоної Калини. А за даними слідства, чоловік застосував газовий балончик проти працівників поліції, завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав травми голови.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ці громади Стрийського району перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів за перше півріччя цього року. Вказаний період до бюджетів громад надійшло понад 2 мільярди гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, доходи району зросли більше як на 20%. Найвищі темпи зростання надходжень зафіксували в Розвадівській, Козівській, Новороздільській та Моршинській громадах. На підтримку Сил безпеки та оборони України громади району спрямували майже 200 мільйонів гривень.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Посвідчення водія в Україні видаватимуть за оновленими правилами. Перше водійське посвідчення, яке раніше діє 2 роки, після завершення цього терміну документ можна обміняти без повторного складання іспитів, якщо водій має не більше 2 порушень правил дорожнього руху. Також посвідчення потрібно обміняти в разі відкриття нової категорії. Новий документ видаватимуть з врахуванням строку дії для кожної категорії транспорту. Обміняти посвідчення можна у будь-якому сервісному центрі МВС за попереднім записом або онлайн через електронний кабінет водія та застосунок Дія.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 8,5 тисяч вакансій нині є на Львівщині. Частина з них – це сезонні роботи. Найчастіше потрібні збирачі ягід, овочів і фруктів, працівники тепличних господарств, продавці, касири, офіціанти, кухарі, бармени і працівники готелів. Найбільший попит на сезонних працівників зараз у сільському господарстві і туристичній сфері. Це були новини на Стрий-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. За годину почуємось. Всім доброго ранку.
2: Погода.
0: 8.02. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня має бути дощ. Мінлива хмарність і дощитиме сонце. Можливо, навіть і з'явиться десь ближче до вечора. Але не факт. Воно може так з'явитися, а може і не з'явитися. Плюс 13 градусів наразі є в Стрию. У Сколі сьогодні плюс 15. Ну і також синоптики прогнозують, що цілий день дощитиме. Наразі у Сколі, в горах там плюс 10.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Я з тобою вітаюся. Сьогодні п'ятниця і сьогодні ще й день шашлика. О-хо-хо. А хто найкраще готує м'ясо, чоловіки чи жінки? Розкажете від деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:10 у Стрию. Ти слухаєш Стрию ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це передача «Ранок» на Стрию ФМ. І у нас сьогодні 10 липня, виявляється, це день шашлика. Ось так от. І хто ж найкраще готує м'ясо? Визначили там чи чоловіки, чи жінки, і визначили, що насправді перемогу дають чоловікам, але абсолютно перемогу дають завзятим холостякам віком після 30 років. Прикинь. Тобто, чому так? Тому що це чиста еволюція і виживання, так можна сказати. Тому що коли чоловік розуміє, що немає поруч жінки чи мами, там доставка йому вже нудна і так далі, в нього вмикається насправді ген кулінарного генія. Так вони стають насправді шеф-кухарями. Вони все це до міліграма спеції на рівні чистої вищої математики висипають, це все маринують. Якщо тебе хтось запросив на шашлик, і якщо він холостяк, то не відмовляйся. Мені здається, я чуть не заглинулася злиною. Ну так загалом. Тому треба шукати того холостяка віком після 30 років, щоб він зробив вам шашлик, бо то ж такі вихідні будуть, дощові. Шашлик буде вау, як пасувати.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8:11 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Хочу нагадати, що у нас радіопроект «Караоке у Стрию» триває. Ти можеш проголосувати за того, хто тобі сподобався найбільше, і це ти можеш зробити в сторіс. Сьогодні вже в 10:30 результати, тому не гай часу, переходи на сторінку Радіо Стрий ФМ, підписуйся, дивися, переглядай усіх учасників за цей тиждень і голосуй за того, хто тобі сподобався найбільше, бо тому що це вже буде другий фіналіст, ще третього фіналіста і все, і потім ми вибираємо суперпереможця.
0: Стрий ФМ.
2: Як

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.18 у Стрію, ти слухаєш 3FM, радіопроект «Караоке у Стрію» вже на своєму екваторі. Сьогодні обираємо другого фіналіста, і ще третій фіналіст, і фінал 20 липня. Нагадаю, вчора співала Дарія Латко, учасниця номер 8. Вона співала вчора, і вона також отримала свій заряд, свої емоції, і також вона, до речі, сьогодні буде теж змагатися за те, щоб стати другим фіналістом. Нагадую, що голосування триває до 10.30 сьогодні. І хто сьогодні до 10.30 найбільше назбирає голосів в інстаграмі, в сторіс, той і проходить до фіналу. І 20 липня вже позмагається за 5 тисяч гривень. Тому, як звучать інші учасники, можеш заходити на сторінку Радіо Стрій ФМ в інстаграмі і слухати, обирати і голосувати в сторіс. А ще, до речі, крім того, що учасники отримують суперподарунок, так вони ще від титульних партнерів також отримують подарунки. У Японії це просто рис і риба, а Осама суші – це свіжі роли, соковиті сети та ідеальний баланс особливого смаку та поєднання улюблених інгредієнтів. Знаходяться за адресою Стрий, вулиця Філарета Колеса, 18. Замовляй зараз, насолоджуйся кожним шматочком або записуй ще й номер телефону для замовлення. 098-54-10-393. Нагадую ще раз, 098-54-10-393. Ну і бонус – 10% знижки для іменинників і 5% знижки на самовивіз. Осама суші – суші твого міста.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Восьма 20 у Стрію, а далі на Стрій ФМ у нас програма вітань. Так, програма вітань у 8.30 та 13.30. Щобудня ти передаєш свої привіти і вітання кому завгодно. Тому надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123. Свої привіти з п'ятницею, з цим холодною п'ятницею, з 10 липнем, з днем народження, з іменинами, зі всім. Надсилай на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Ну і у 8.30 у нас програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Далі.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо, 066-333-3066.
12: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай караоке у «Стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.32 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, це передача «Привіти» на Стрию ФМ, сонячний привіт. І тут ти можеш написати свій привіт і у 8.30 та 13.30 отримати його і почути. Вітання від Марії для найкращої подруги Ірини, нехай сьогодні у тебе все буде супер. А

0: днів і гармонії в душі, і радості кожної миті. Нагадую, що усі твої привіти і усі вітання, які ти надсилаєш на номер StrayVibe чи Телеграму, обов'язково в ефірі StrayFM вони звучать о 8:30 та 13:30. Номер, нагадаю, ще раз 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: На сьогодні синоптики обіцяють, що має бути плюс 18 градусів, це найбільша температура в день, але я не знаю, де тих 18, тому що зараз є досить так прохолодно. Плюс 13 градусів наразі, є мінлива хмарність без опадів, поки що вранці, але потім вже з десь так обіду плюс-мінус розпочнеться дощ і буде до вечора. У Сколі сьогодні плюс 15 градусів, також дощитиме впродовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на StrayFM. Мелодія в душі або в душі.
0: А подарунком цього тижня, до речі, є вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже стартуємо і вже намугикує тобі пісню. Тобі потрібно просто відгадати, хто її виконавець або як називається пісня. А намугикана пісня звучить

0: Так, ось так і намогикала пісню «В душі чи в душі». Якщо знаєш, що за пісня або хто її виконавець, одразу пиши відповідь, надсилай на номер з 3 вайберу чи телеграму. Це 098 10 11 123. Вже сьогодні серед усіх переможців тижня будемо обирати того, хто отримує класний гаджет від партнера гри від магазину МТА. Тому надсилай свої варіанти на номер з 3 вайберу чи телеграму. Рандом буде працювати і вибирати того, хто сьогодні п'ятницю стане переможцем.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:45 Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти класні подарунки, а це гаджети від нашого партнера гри, від магазину МТА. Смартфон, ноутбук чи годинник, без них уже ніяк, але де в Стрию взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. У липні в них також є акція, яка буває дуже рідко. Там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у Стрию, так і на сайті mta.ua. І, до речі, з усіх, хто надсилав свої відповіді, зараз почуєш, яка була намагикана пісня. Ну, я думаю, тут дуже легко було дізнатися, що це насправді Мірамі, сексуально небезпечна. І хто ж був правильний? Це була Юлія, яку рандом обрав з усіх відповідей. Номер твій закінчиться на 579. Не змогла що з тобою я зідзвонитися, але ти стаєш переможцем сьогоднішнього дня. А вже хто ж отримає класний подарунок? А це саме у нас вентилятор цього тижня. З усіх переможців тижня будемо обирати вже за 3 хвилини далі на Стрий FM.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:50 час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі» і вибрати того переможця, хто ж отримає вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Впродовж цілого тижня у нас були переможці щодня. Це, наприклад, в понеділок була Оксана, в вівторок була Тоня, в середу була Мар'яна і в п'ятницю була Юлія переможець. І тепер з тих всіх переможців ми обираємо того, хто ж отримає подарунок. А, до речі, всіх я закинула в рандом. Ще скажу тобі, що у нас іде пряма трансляція в Інстаграмі, це Радіо Стрий FM, можеш перейти подивитися, як це все відбувається. Ну і все, я загрузила всіх учасників в рандом і нажимаю кнопочку. Є. Сьогоднішнім переможцем, хто ж отримає вентилятор від партнера гри від магазину МТА, стає Юлія. Вона перемогла оце от в п'ятницю, оце от недавно. Можу показати, ти можеш передивитися в Інстаграмі. Я показую там, хто ж це дійсно, кого вибирав в рандом. Тому, Юлія, я тебе вітаю, номер твій телефону закінчиться на 579, ти стаєш переможницею і ти виграєш вентилятор від гри, від партнера гри від магазину МТА. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже в понеділок о 8:40.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM найкраща українська музика, і це звучатиме Омар Галієва. Окс. Антитіла. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18. Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
7: Мамо, я закохався!
6: Щедрий на поцілунки!
7: Поцілую тебе! Поцілую!
6: Сам не свій від щастя!
7: Біле плаття!
6: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: 8.57 у Стрію. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській, Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі всі виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на 3FM.
2: Вітаю за мить про те, яка духовна подія відбудеться в Стрию, коли Україна отримає нову допомогу від США і як може змінитись вартість пального. Деталі за мить новинах. У Львові ветерани зустрілись з учасниками сутичок біля автомобіля ТЦК на Сихові, які пошкодили службове авто. Після розмови чоловіки записали відеозвернення з вибаченнями. А за словами ветеранів, один з них є чинним військовослужбовцем і перебуває у відпустці. Інший – львів'янин, який заявив про намір після підготовки приєднатись до Сил оборони. До зустрічі також долучились неповнолітні учасники інциденту, які попросили вибачення за свої дії. Ветерани зазначили, що надалі обставини інциденту вивчатимуть правоохоронці. Нагадаю, Служба безпеки України повідомила, що за скоєне нападникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Духовна подія та наукова конференція відбудуться в Стрию, присвячені заходи святому князю Володимиру Великому, хрестителю Русі України. Захід проведуть 15 липня на парафії святих Володимира і Ольги, що на Косака. О 19 годині розпочнеться молебення, о 19.30 – наукова конференція «Святий Володимир – будівничий християнської України».
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Найближчими днями Україна отримає новий пакет допомоги від США. Як зазначив Володимир Зеленський, до нього війдуть додаткові ракети для систем «Петріот». За словами глави держави, про це йшлось після саміту НАТО в Туреччині. Президент також зазначив, що досягнув окремих домовленостей з європейськими партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони. Подорожчання пального прогнозують в Україні вже з другої половини липня. Такий прогноз озвучив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льошкін. За його словами, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на всі види пального можуть підвищитись на кілька гривень за літр.
0: Новини світу на Стрій-ФМ.
2: Суттєве зниження рівня тестостерону чоловіків зафіксували науковці. За результатами досліджень, показники цього гормону зменшились більш ніж удвічі. А після 2000 року спад пришвидшився. Дослідники пов'язують тенденцію з зростанням кількості випадків ожиріння і діабету, а також із впливом побутових хімікатів і кліматичними змінами. Це були новини на Стрій-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Всім бажаю вдалого дня. Почуємось за годину.
0: Погода.
1: Плюс 18 градусів – це найвища температура в день на сьогодні. Таку синоптики прогнозують нам погоду, що буде ще й дощова. Оля Новак приходить до мене в студію, а в мене відкрите вікно. Вона каже, ого, як тебе тут холодно. Також синоптики кажуть, що сьогодні буде дощ цілий день. Ось так. У Сколі в горах також дощ цілий день. Плюс 15 градусів – це найвища температура. І все, у Львові також кажуть, що буде дощ. Плюс 17 градусів, та навіть трошки буде виходити сонце.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій-ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і ми з тобою вже в 9-й годині. Уже ми з тобою точно прокинулись, пробудилися, і тепер слухай уважно, чому похід до стоматолога прирівнюється до одного миття посуди. Деталі на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:11 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. І чому похід до стоматолога прирівнюється до одного миття посуду? Уяви собі. Експерти з чистоти провели кумедне дослідження і вирахували, хто за своєю природою миє посуд так, що на ньому не залишається жодної краплі жиру чи розводів. Якщо ти думав, що це якісь там педантичні господиньки чи перфекціоністи, то ні. Найчастіші тарілки в домі залишають люди, які панічно бояться ходити до стоматологів. Яка логіка? Виявляється, підсвідомий страх перед брудом та мікробами у цих людей настільки високий, що вони відмивають чашки з кавою майже на стерильному рівні. Уяви собі, не тільки чашки з кавою, а й будь-який посуд. Отакий от несподіваний зв'язок. Тож, якщо в хаті хтось боїться зубних лікарів, то знаєш, ти точно, хто сьогодні миє посуд.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:12 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Чому сьогодні твій телефон, мій телефон треба тримати дуже близько до себе? Деталі тобі розкажу на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:25 Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І я тобі скажу, що треба свій телефон тримати дуже тако сьогодні близько-близько біля себе. Чому? Тому що я впевнена, що ти точно слідкуєш за своїми учасниками, які в караоке у Стрию змагаються. Ми вибираємо другого фіналіста, тому не забувай про те, що ти можеш віддати свій голос в Інстаграмі, в Радіо Стрий ФМ, це сторіс. Ти заходиш в сторіс і в Інстаграмі Радіо Стрий ФМ, там шукаєш свого обраниця, обранницю, обраниця, загалом. Свого улюбимчика, можна так сказати. Тому бери, голосуй, обов'язково не забувай, тому що сьогодні о 10:30 вже результати. Хто ж вийде в фінал, який буде 20 липня і отримає 5000 гривень від Золотої країни, вже почуєш за декілька хвилин, а саме о 10:30 на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:26 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, далі на Стрий ФМ рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Місто та Стрий». Успенська, 52К.
10: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
11: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
10: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
12: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
13: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.35 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і часто чую суперечки, як правильно сказати «байдуже» чи «байдуже». Хтось каже з наголосом на перший склад, хтось на другий. Так от, офіційно знімаємо весь стрес, тому що мовознавці дають повну свободу. Правильно обидва варіанти. Якщо ти сидиш на терасі у Стрію, п'єш прохолодний, там, не знаю, якийсь чай, чи, не знаю, чи каву вже, яка застила, і тобі абсолютно все одно, чи піде зараз дощ, чи вимкнуть світло і так далі, то ти можеш сміливо казати «мені байдуже». Або «мені байдуже». Організм однаково реагує, і всі однаково мають реагувати на те, як ти говориш це слово і де ти ставиш наголос. А це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
1: А видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем і комірник. Офіційне працевлаштування та стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди.
2: FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде падати дощ. 18 градусів – це найвища денна температура. У Сколі сьогодні плюс 15 і також дощитиме. І синоптики обіцяють нам, що цілий вихідні також буде дощ, як в суботу, так і в неділю. Але температура вже буде трішки вищою. В неділю вже буде до 22 градусів тепла. 9.37 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ, розкажу за декілька хвилин далі на 101.0.
0: Ранок на Стрій ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9:47 у Стрій. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І я тобі скажу, чому саме через додаток тобі потрібно обов'язково слухати Стрий ФМ. А додаток має назву «Радіоплеєр». Причина в тому, що звичайна радіохвиля залежить від антени. Заїхали на пагорб, залізобетонний міст чи підземний паркінг, і звук починає шипіти чи навіть пропадати. Тому, коли ти слухаєш Стрий ФМ через застосунок «Радіоплеєр», ти вмикаєш цифровий інтернет-потік. І, звичайно, що в тебе стабільний звук і так далі. І звук стає ідеально чистий, мобільний інтернет тримає його дуже сильно, і ти можеш їхати хоч за місто, хоч у гори. Твоя улюблена музика, українська музика, не перерветься ні на секунду. Ну і ти завжди залишатимешся з нами на хвилі рідного міста 101.0. Тому слухай Стрий ФМ, качай радіоплеєр собі на телефон, ну і качай настрій разом із Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі по рекламі класна музика українська, це «Мама Ріка».
3: Його полюбила, а як йому
2: Клавдія Петрівна. До Орофеєва.
3: Боже мій, як же ти.
2: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Стрий ФМ. Реклама.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

9.56 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, шукаєш стабільну роботу у Стрію, то деревообробне підприємство запрошує тебе до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки та жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Нагадую ще раз 066-350-98-91.

0: 10-та рівно у строю, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій-ФМ.
1: Вітаю за мить про таке. Сутички з ТЦК у Львові. Скількох нападників затримали і що їм загрожує, як громади Стрийщини виконали план надходжень до бюджету і про українку, яка потрапила до книги рекордів. Деталі далі. У Львові правоохоронці ідентифікували нападників на військових під час заворушень в ніч на вчора на Сихові. Кількох учасників сутичок уже затримали, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За даними Служби безпеки України, затриманим може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, на проспекті Червоної Калини натовп заблокував, пошкодив і перекинув автомобіль ТЦК. Після інциденту по медичну допомогу звернулись двоє військових.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Рятувальники Львівщини за добу ліквідували 9 пожеж. Від початку року в області загасили понад 4 тисячі займанів, рятували 120 людей. На жаль, загинули 42 особи. В ДСНС закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не випалювати суху рослинність і в разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. Усі громади Стрийського району перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів за перше півріччя цього року. Вказаний період до бюджетів громад надійшло понад 2 мільярди гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи району зросли більше як на 20%. Найвищі темпи зростання надходжень зафіксували в Розвадівській, Козівській, Новороздільській та Моршинській громадах. На підтримку Сил оборони України громади району спрямували майже 200 мільйонів гривень.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Трагічна статистика. Організація Об'єднаних Націй повідомила, що в червні через російські обстріли в Україні загинули понад 250 цивільних, ще більше як 1800 людей поранені. ВОН зазначають, що тривожна тенденція зберігається і в липні, а загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 16 тисяч цивільних, серед них більше 800 дітей. Українці підкорюють вершини. 25-річна Ганна Яцина потрапила до книги рекордів, ставши наймолодшою українкою, яка підкорила Еверест. Сходження на найвищу вершину світу дівчина здійснила у свій день народження. Експедиція тривала місяць, а до самого сходження Ганна готувалась 2 роки. Окрім того, цього дня на Еверест піднялись одразу 7 українців, що також стало рекордом. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Дощить, буде дощити сьогодні цілий день у Стрию, Моршині та Львові. Синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це 18 градусів тепла. І також буде дощ. У Сколі сьогодні плюс 15 градусів, дощитиме впродовж цілого дня. Наразі у Стрию є плюс 13 градусів.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.02, ти слухаєш Стрій-ФМ, з тобою я, Христина Сонце, до вже результатів, які будуть, хто ж війшов у фінал, хто став другим фіналістом, залишилося півгодинки. О 10.30 я буду озвучувати результати, тому заходи на сторінку радіо Стрій-ФМ, не забудь проголосувати в сторіс для, за свого фаворита чи фаворитку. І вже з тобою будемо про це вже дізнаватися рівно о 10.30. А зараз я тобі розкажу, що хто найшвидше насправді пише повідомлення, отаке не голосове, а текстове повідомлення, чоловіки чи жінки, зробили статистику, і ти будеш вражений. Деталі на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Наступний хід на Стрий FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:13 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І хто найшвидше друкує повідомлення? Свіжі новини з техносвіту. І сказали, що хто друкує текстові повідомлення з найбільшою швидкістю і без помилок? Якщо ти думав, що це айтівці чи підлітки, які не вилазять оце з тіктоку, то насправді ні, готуйся дивуватися, бо абсолютними чемпіонами зі швидкісного набору стали мами в декреті. Дослідження показало, що сучасна мама здатна набрати 3 абзаци тексту з батьківському часі там за 15 секунд. Причому робити це однією лівою рукою, поки правою рукою вона ще тримає дитину, а ногою закочує візочок. Це вже не просто якась там навичка, це якийсь вищий рівень пілотажу, я тобі скажу. Ну і загалом, в принципі, так що чоловіки, навіть не намагайтеся того сперечатися з супергеройськими мамами в месенджерах, тому що вас закидають аргументами щодо того, як ви встигнете написати слово «Привіт».
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:14 у Стрію, триває радіопроект «Караоке у Стрію». Сьогодні оголошуємо результати, вже о 10:30 результати. Хто ж буде другим фіналістом? Тож проходить і до фіналу, щоб 20 липня посмагатися за 5000 гривень від мережі ювелірної «Золотої країни». А я хочу нагадати, що фіналісти у нас звучали, ну і співали ось так. Наприклад, п'ятою була Роксолана, і вона співала пісню

0: Це була Роксолана, також шостий учасник, це був Денис.
1: Небо розлило кольори, так говорить тобі, якщо не вже, то колись. До нас не провели зорі, рахували вгорі, дні, що вже минули.
0: Сьома учасниця, це була Аня.

Це наші учасники, і тому ти маєш шанс проголосувати за того, хто тобі сподобався найбільше. Заходи на сторінку Радіо Стрій ФМ у сторіс і голосуй. Кожен переживає з учасників і дуже сильно хоче прийти до фіналу. Стрій ФМ.

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
4: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво!
5: Ранок з Христиною Сонце на «Стрий FM».
6: 10:25 у «Стрію» залишилось 5 хвилин. 5 хвилин до оголошення результатів голосування. Давай, заходи на сторінку радіо «Стрій FM». Всі дівчата і також хлопці переживають за те, хто ж пройде у фінал, хто буде другим фіналістом радіопроекту «Караоке у «Стрію». Тому бери і підтримай наших учасників. Зараз заходи на сторінку радіо «Стрій FM» в інстаграмі, заходь в сторіс і голосуй за того, хто ж тобі сподобався впродовж цього тижня з тих конкурсантів, які виступали в нас тут у нашому караоке. Тому голосуй, радіо «Стрій FM», сторінка «Стрій FM» в інстаграмі, підписуйся на сторінку нашу і голосуй. А вже за 5 хвилин, навіть вже за 4 хвилини, будемо оголошувати результати.
4: Ранок на «Стрій FM».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:29 устрою. І вже все, 10:30. Уже 10:30, я оновлюю результати. І хто ж проходить до фіналу, хто ж стане другим фіналістом. У нас радіопроект «Караоке у строю» ексклюзивний. Нагадую, все залежало від вас. Ти голосував за того учасника, який прийде у фінал. Перший тиждень минув, вже також познайомилися з фіналісткою першого тижня. І хто ж прийшов у фінал з другого тижня, вже тобі говорю, тому що я вже зайшла, вже зробила скрін, це 10:30 рівно. За результатами голосування у нас проходить до фіналу Анастасія Мединська. Учасниця номер 7. Вона виступала ось так от.

0: Анастасія Мединська, учасниця номер 7, проходить до фіналу. Вона стає другою фіналісткою. Третього фіналістку чи фіналіста будемо обирати вже з наступного тижня і знайомити тебе як в ефірі Радіо Острий ФМ о 10:30, так і в Інстаграмі. Тому обов'язково не забувай підписуватися на нашу сторінку і обов'язково голосувати за тих, хто пройде у фінал. Тому це радіопроект «Караоке у строю». Всі змагаються за головний подарунок від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна».
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
0: 10:31, не знаю, чогось я так якось говорила це все, і мені здавалося, що я ж так говорю і переживаю. Я собі уявляю, як, напевно, переживають і наші учасники, тому наступною четвіркою учасники знайомимося з наступного тижня о 10:30 на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.
4: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові продовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це буде 18 градусів тепла. Цілий день падатиме дощ. І також синоптики прогнозують, що у Сколі буде найвища температура – це 15 градусів. І також продовж цілого дня дощити. Я навіть не знаю, чи з того всього я сказала, скільки відсотків набрала Анастасія. Анастасія набрала 55%. Вона на першому місці. Також Роксолана, учасниця номер 5, набрала 38%. Ну і Денис, і Дарія розділили третє місце. Вони набрали там менше відсотків, але найбільше змагання було між Анастасією і Роксоланою. Вітаю усіх, вітаю учасників, вітаю фіналістку. Будемо вже у фіналі 20 липня бачитися і також вже потім обирати супер переможця, хто ж отримає супер подарунок.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 10.42 у Стрій, ти слухаєш передачу «Ранок на Стрій ФМ». З тобою я, Христина Сонце, і хочу тобі нагадати, що завтра у нас вже субота. Завтра початок вихідних, але завтра у нас не проста субота, а сонячна субота. Створена субота, в принципі, для відпочинку, а твій сонячний настрій – це моя головна місія. Тому завтра я буду з тобою в ефірі на Стрій ФМ з 10 ранку. Вмикай Стрій ФМ на всі 101.0. Що суботи з 10 до 15 в ефірі в шоу вихідного дня я з тобою буду, Христина Сонце, на тебе чекають найкращий класний вайб, яскрава музика, найцікавіші класні новини, багато подарунків, класні інтерактиви, грай, вигравай. Програма «Вітань», передавай привіти всім своїм, роби свою суботу сонячною, тому залишай свої привіти і побажання, може вже від зараз, просто далі писати, щоб я завтра їх також встигла зачитати на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Це 098 10 11 123. Ну і вмикайся завтра у сонячній суботі з 10 ранку.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Далі по рекламі класна українська музика, Океана Ельзи і Шумей. Андріана. Ель Кравчук. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Угерсько, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
5: Мамо, я закохався.
4: Щедрий на поцілунки. Не свій від щастя. 11 липня, стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10.53. Устрій, що ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: Наближаємося ми до 11-ї. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Далі про таке встановлюють учасників сутички з ТЦК у Львові, кого виявили і що їм загрожує, для кого сьогодні закінчується термін для вступу у виш і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Деталі далі у новинах. У Львові ветерани зустрілись з учасниками сутичок біля автомобіля ТЦК на Сихові, які пошкодили службове авто. Після розмови чоловіки записали відеозвернення з вибаченнями. А за словами ветеранів, один з них є чинним військовослужбовцем і перебуває у відпустці. Інший львів'янин, який заявив про намір після підготовки приєднатись до Сил оборони. До зустрічі також долучились неповнолітні учасники інциденту, які попросили вибачення за свої дії. Ветерани зазначили, що надалі обставини інциденту вивчатимуть правоохоронці. Нагадаю, Служба безпеки України повідомила, що за скоєне нападникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Далі важливе нагадування для вступників. Сьогодні о 18-й годині завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Йдеться про вступників на творчі, мистецькі, архітектурні та спортивні спеціальності, а також тих, хто має право вступити за співбесідою замість НМТ. Зареєструватись потрібно через електронний кабінет вступника для абітурієнтів, які планують. А поступати лише на контракт, реєстрація триватиме до 25 липня. Майже 700 цілей на території Росії уразили Сили оборони України засобами Deep Strike. Такі дані за перше півріччя цього року оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Завдані збитки оцінюють понад 6 мільярдів доларів. За словами Сирського, російська армія скоротила кількість напрямів активного наступу на фронті, однак до перелому у війні ще далеко.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Львівщина підбила підсумки проекту «Карпатська зміна» для дітей військових, рятувальників і полеглих героїв із прифронтових областей. В червні область прийняла 400 дітей із Сумщини та Харківщини. Для них організували відпочинок із психологічною підтримкою, екскурсіями та футбольними тренуваннями. У Львівській обласній військовій адміністрації наголошують, що проект допоміг дітям відновитись та знову відчути безпечне дитинство. 13 немовлят народились за тиждень в Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 5 хлопчиків і 8 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні буде хмарно, дощ, плюс 18 градусів, суцільна хмарність. На завтра, на суботу, у Стрию прогнозують, що буде плюс 20 градусів, навіть буде з'являтися сонце. Мінлива хмарність буде, але також і дощитиме. І в неділю також хмарно з проясненнями, також буде дощ, але буде вже тепліше, 22 градуси тепла. Вже так більш тепліше, 26 градусів, це вже буде в середу, обіцяють синоптики. Але також цілий тиждень наступний поки що показує, що буде дощ. У Сколи сьогодні плюс 15, завтра плюс 18 і в неділю плюс 18. Кожний день буде дощ.
2: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11:02 у Стрию, мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся і ми почуємося вже з тобою завтра в 10 годині ранку. Завтра сонячна субота на Стрий ФМ. Тому вмикай голосніше, я буду з тобою і будемо ту суботу робити теплішою і сонячнішою. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Хорошого і спокійного сьогоднішнього дня.
2: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
3: Ранок на Стрий.

0: реклама.
1: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
5: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
6: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
5: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
7: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на «Стрий.ФМ». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
8: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю студії з головними новинами «Стрия» Оля Новак. Далі про таке встановлюють учасників сутички з ТЦК у Львові, кого виявили і що їм загрожує, для кого сьогодні закінчується термін для вступу у виш і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Деталі – далі у новинах. У Львові ветерани зустрілись з учасниками сутичок біля автомобіля ТЦК на Сихові, які пошкодили службове авто. Після розмови чоловіки записали відеозвернення з вибаченнями. А за словами ветеранів, один з них є чинним військовослужбовцем і перебуває у відпустці. Інший львів'янин, який заявив про намір після підготовки приєднатись до Сил оборони. До зустрічі також долучились неповнолітні учасники інциденту, які попросили вибачення за свої дії. Ветерани зазначили, що надалі обставини інциденту вивчатимуть правоохоронці. Нагадаю, Служба безпеки України повідомила, що за скоєне нападникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Далі важливе нагадування для вступників. Сьогодні о 18-й годині завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Йдеться про вступників на творчі, мистецькі, архітектурні та спортивні спеціальності, а також тих, хто має право вступити за співбесідою замість НМТ. Зареєструватись потрібно через електронний кабінет вступника для абітурієнтів, які планують. А поступати лише на контракт, реєстрація триватиме до 25 липня. Майже 700 цілей на території Росії уразили Сили оборони України засобами Deep Strike. Такі дані за перше півріччя цього року оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Завдані збитки оцінюють понад 6 мільярдів доларів. За словами Сирського, російська армія скоротила кількість напрямів активного наступу на фронті, однак до перелому у війні ще далеко.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Львівщина підбила підсумки проекту «Карпатська зміна» для дітей військових, рятувальників і полеглих героїв із прифронтових областей. В червні область прийняла 400 дітей із Сумщини та Харківщини. Для них організували відпочинок із психологічною підтримкою, екскурсіями та футбольними тренуваннями. У Львівській обласній військовій адміністрації наголошують, що проект допоміг дітям відновитись та знову відчути безпечне дитинство. 13 немовлят народились за тиждень в стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 5 хлопчиків і 8 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строю».

0: Йшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт Молокія «Лісова ягода» 250 грамів зі знижкою 26%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Моє вітання всім, хто слухає зараз 3FM. В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. Продовжено заборону на купання в озері Задорожні на Стрищині. Також подорожчання пального прогнозують в Україні. І в нашій країні випустять нову банкноту, яку саме дізнаєтеся деталі уже за мить. Продовжено заборону на купання на озері Задорожнє, повідомили в Тростянецькій громаді. Купання в озері Задорожнє, або ще як його називають Байкал, заборонено до отримання негативних результатів лабораторних досліджень проб води, які підтвердять її безпечність. Мешканців Стрищини просять утриматися від купання та відпочинку на воді до офіційного скасування заборони.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Усі територіальні громади Стрийського району перевиконали план надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя цього року. У вказаний період до бюджетів громад надійшло понад 2 мільярди гривень. Порівняно із аналогічним періодом минулого року доходи району зросли більше як на 20%. Найвищі темпи зростання надходжень зафіксували у Розвадівській, Козівській, Новороздільській та Моршинській громадах. На підтримку сил безпеки та оборони громади району також спрямували майже 200 мільйонів гривень.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Подорожчання пального прогнозують у нашій країні вже з другої половини липня. Такий прогноз озвучив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льошкін. За його словами, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на всі види пального можуть підвищитися на кілька гривень за літр. Тим часом в Україні готуються до випуску нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень. Національний банк України введе її в обіг з 4 вересня цього року. Головним зображенням на купюрі стане відомий український поет-шестидесятник і дисидент Василь Стус. І також наостанок про позитивне. Українські танцівники представляли нашу культуру на престижному фестивалі «Сердець» у Румунії. В одному із тамтешніх міст 5 днів відбувався, власне, центром міста Тіміші-Ора румунського. Центром стала центральна вуличка центром світового фольклору, об'єднавши професійні та аматорські ансамблі, власне, народного танцю. І з 16 країн світу і українську делегацію гідно представив ансамбль народного танцю «Київ». До речі, старшим викладачем народної хореографії у Київському національному університеті культури і мистецтв є вихідець із Стрищини. Мій знайомий, котрого знаю фактично особисто, із села Березина Андрій Тимчула. Пишаємося нашими хореографами, нашими танцівниками і загалом діячами культури, що вони не здаються і презентують Україну в цьому світі. З приводу новин у мене все. Почуємося за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: І традиційно на початку цієї години вітаюся з тобою. Ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Мене звати Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні похмура, ще дощова, і такою вона залишатиметься впродовж цілого дня. Плюс 18 градусів очікується на 15 годину. Зараз термометри показують 14-15 градусів тепла. Ну і дощ з нами аж до самісінького вечора. Зараз саме той момент, коли дощу поки що не видно.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий.ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрії 13.04, а сьогодні в тебе під руками має бути не так телефон, не гаманець, а кетчуп або ж майонез. А от чому так, за 5 хвилин розповім більше.
2: «День на Стрий.ФМ». «День на Стрий.ФМ». «День на Стрий.ФМ».

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:13:16, ти слухаєш радіо з 3FM, а сьогодні в тебе під руками має бути не так телефон, як кетчуп або ж майонез. Чому? Тому що у нас сьогодні п'ятниця, а ще сьогодні день шашлику. Ще один. Чому ще один? Тому що впродовж літа їх насправді є декілька. І один із них припадає саме на сьогодні, на 10 липня. Тож, якщо сьогодні вранці, збираючись на роботу, ти забув або забула якісь документи, як це часто буває, можливо, плани на день, ключі в дверях або зробити ще щось обов'язкове, знай, що це не страшно взагалі. Головне сьогодні не забути м'ясо. М'ясо, а ще мангал. І начальника. Можна взяти з собою, а можна взяти і попередити, що п'ятниця, хоч день і робочий, але лише до обіду. А чому? Тому що сьогодні день шашлику.
0: З 3FM.
1: Ну а поки м'ясо маринується, пропоную розставити усі крапки над «і» і з'ясувати, хто ж все-таки готує шашлики краще – чоловіки чи жінки. Тому що я вболіваю за чоловіків. Робити цього не вмію, особливо і не берусь, бо знаю, що чоловіки готують м'ясо набагато краще. А ось з тим візьми і напиши свою думку на стрій Viber або Telegram. Номер незмінний – це 098 10 11 123. Проголосувати можеш також і в соцмережах Радіо з 3FM, у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Відкривай сторіс, голосуй, а перші результати почуємо вже о 13:40.
0: З 3FM. Обманула.

0: Острія 13.21, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а я нічого не вигадую, лише кажу те, що прочитала сьогодні і підказав мені Google, що сьогодні у нас свято, сьогодні день племінників, а ще племінниць. Крім того, 10 липня у нас день шашлику. Тож, програму привітів пропоную зробити сьогодні такою орієнтованою на винуватцю свята, так, на племінників, на племінниць. А ну давай згадувати, маєш ти таких, не маєш, а можливо ти сам є племінником чи племінницею. Це і для когось. Тому передавай свої вітання винуватцям цього свята. Можливо, хочеш привітати когось із днем шашлику, а разом із тим запросити, бо ж п'ятниця, а завтра субота, неділя. Уже можна сміливо про це подумати. А програма привітів нагадує традиційно о 13.30. Для того, щоб твоє вітання звучало в прямому ефірі, ти спершу напиши його мені на стрій Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний – це 098 10 11 123.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
6: Мамо, я закохався!
5: Щедрий на поцілунки!
6: Поцілую тебе! Поцілую!
5: Сам не свій від щастя!
6: Біле плаття!
5: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
7: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Увага! Тільки в липні! Грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13:30 ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і традиційно о цій порі я зачитую твої вітання. Ти маєш прекрасну можливість передати свій привіт для кого завгодно. Оце сьогодні у нас день шашлику. А ще сьогодні день племінників та племінниць. Тому згадуй, кому сьогодні можеш ти адресувати свої вітання. Ну а я поки що зачитую ті привіти, які вже прийшли на Стрій Вайбер, а також Телеграм. І почнемо ми з кума Андрія, який хоче передати вітання для свого кума Василя. Не підписує більше нічого. Я чомусь думала спершу, що там буде далі продовження, запрошую на шашлики, але ні. Андрій вирішив скромно промовчати. Нехай Василь додумує все далі сам. Назарія Миколаєвича сьогодні вітають із днем народження. Бажаємо миру, щастя, міцного здоров'я та успіху у всіх справах від колективу. Лариса передає сонячний привіт для своїх дітей Іванни та Володимира. А ще одну маємо іменинницю. Ігор Столярський хоче привітати свою матусю Столярську Надію із днем народження і побажати такі слова. Матусю Люба, вітаю з святом, бажаю щиро бід не знати. Відпочивала ще частіше, жила ще краще, яскравіше. Хай радість дім не покидає, хай суму серденько твоє не знає. Достатку, радості, здоров'я бажаю щиро і з любов'ю. Отаке щире вітання для мами в день народження від найкращого, як я розумію, сина від Ігоря Столярського. Передавай свої вітання і ти, тим паче, що зробити це дуже просто. Дивись, які в нас багато прикладів. Пиши на Стрій Вайбер або Телеграм 098-10-11-123. Програма привітів у нас щобудні о 8:30, а також 13:30, тому долучайся.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Стрій ФМ.
1: Видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефонуй за номером 050-335-47-53. Повторюю ще раз: 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні свіжа, бадьора, спати геть не хочеться, бо ж свіжо. Так, маємо зараз плюс 16, а синоптики кажуть, що найбільший даний максимум на сьогодні це 18 градусів тепла. Чекаємо їх уже на 15 годину. Після завершення робочого дня температура піде на спад. До 14 градусів опустяться стовпчики термометрів. Уже завтра, в суботу, буде тепліше. Хотілося б сказати, що й менше дощу, але не можу. Не виходить. Прогноз погоди каже наступне, що весь день буде похмурим. Вранішній дрібний дощ, він поступово, так плавно, легесенько перейде у дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем. Мені так подобається красномовність синоптиків, не можу передати словами. Словом, чекаємо завтра дощу. Ось так. А я чекаю на твій голос. Нагадую, що сьогодні у нас день шашлику, тож пропоную розставити всі крапки над «і» і вирішити таке одвічне питання. Хто ж готує шашлики краще? Чоловіки, як я би, до речі, теж казала, а може жінки? Свою думку ти маєш можливість зараз написати на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Або ж Телеграм. Проголосувати також можеш і в соцмережах Радіо Стрій ФМ, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Забігай вже туди, відкривай сторіс, голосуй неодмінно. А перші результати довідаємося вже о 13:40. За кілька хвилин.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 13:43, ти слухаєш радіо Острій FM. Ну що ж, час підбивати перші підсумки нашого такого гастрономічного батлу, назвімо це так. Запустила я голосування, щоб нарешті з'ясувати, а хто ж готує шашлик краще. Чому саме сьогодні? Тому що 10 липня, день шашлику. Говоримо ми, відповідно, про що? Про шашлик. Отож, хто готує шашлик краще, чоловіки чи жінки? І тут, насправді, що цікаво, думки вони трошечки розділилися, і не просто на так чи ні, чоловіки чи жінки, а навіть за соцмережами. Ось, наприклад, в Інстаграм, у сторіс наразі лідерство бере на себе сильна стать. Там впевнено лідирують чоловіки з результатом 57% проти 43%. А ось у Вайбері ситуація, вона трошечки інша, тому що там ініціативу повністю перехопили жінки. І саме зараз вони на першому місці. Але що там говорити? Думаю, що багато жінок, багато дівчат, які писали нам на стрій Viber, що все-таки вони кажуть, що готують краще, їхні чоловіки підтримують, завжди віддають їм цю можливість приготувати м'ясо, особливо на природі. Але ну, є насправді унікальні випадки. Ось, наприклад, наш слухач Ростислав написав, що він готує шашлик сам, навіть поділився рецептом унікальним. Дивись, ще написав. Написав, що вітає увесь стрий із днем шашлика. Дописує, що найкращий шашлик – це той, хто готує від душі або в душі. А смачний шашлик виходить у всіх і кожного. Там є своя особлива технологія, як готує шашлик Ростислав. Він додає кефір, соєвий соус, майонез, сметану і різні приправи. Отакий унікальний рецепт. Я, чесно кажучи, про кефір і поєднання кефіру і соєвого соусу я чую вперше. І насправді, ну, цікаво було б спробувати ось такий шашлик. Але як би там не було, результати голосування, вони поки що говорять те, що я вже сказала. Інстаграм, там голоси віддаються чоловікам, що чоловіки готують шашлик краще. На стрій Вайбері ситуація трошечки інша. Лідерство взяли на себе жінки. Але що я можу сказати? Одним словом, ну, головне ж не хто, хто там краще готує шашлик, а щоб шашлик той був, правда, і був приготовлений з любов'ю, і щоб вистачило його на всю компанію.
0: Стрій FM.
2: Але голосування наше триває, тому якщо ти маєш бажання, маєш свою думку, обов'язково або напиши, або проголосуй на сторіночці Стрій FM у Фейсбуці або в Інстаграмі. А нас далі чекає музика. Це Козак System.
3: 5 хвилин, і до тебе стану я.
2: Андрій Князь та Файна.
4: Ти кажеш, я тобі не пара.
2: А ще гурт «Без обмежень».
5: З тебе хто я? Ти сонце моє.
2: Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста. Острію 13:46. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
0: Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

FM. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово. Працюють не лише у Стрию, до речі, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline. Стрий FM.

0: Острія рівно 14, переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. Дізнаєтеся про перші деталі у справі про напад на працівників ТЦК та поліції на Сихові. Які перевірки пасажирських перевізників проводять патрульні і в селах громади встановлюють дитячі майданчики? Отже, засідання у справі про напад на працівників ТЦК та поліції у Львові розпочалося сьогодні у Сихівському суді. На ньому мають обрати запобіжний захід 23-річному чоловікові, якого підозрюють у нападі. Він визнав факт вчинення кримінального правопорушення і не заперечував також хуліганських дій за його участі. Підозрюваний під час судового засідання розповів, що має звання солдата і з лютого 2026-го самовільно залишив частину. Тим часом патрульні розпочали перевірку пасажирських перевізників. Особливу увагу приділяють дотриманню вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, технічного стану транспортних засобів, наявності необхідних документів у водіїв, а також виконання правил перевезення пасажирів. Окремо інспектори перевіряють укомплектованість транспортних засобів медичними аптечками та справність вогнегасників. До річниці смерті Ірини Фаріон у Львові відкриють місце пам'яті. Меморіальний простір із мистецькою стелою облаштують на вулиці Масарика, там, де вбили мовознавицю. Відкриття заплановане на 19 липня у другу річницю загибелі Ірини Фаріон.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У селах Стрийської громади розпочали встановлення дитячих ігрових майданчиків. Вже облаштували території у селах Лисятичі, Угерсько та Лотатники. Також за донорські кошти люксембурзького міста побратима Еш-Сюр-Альзет також майданчик встановили у Кутах. Ще заплановані роботи у Завадові, Жулені, Подорожньому, Великих Дідушичах та Загірному.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
1: Дослідники склали рейтинг найщасливіших міст світу. Переможцем глобального рейтингу став Бат, невеличке британське містечко. Дослідники опитали понад 24 тисячі людей з різних країн. Однак запитували не про рівень зарплати чи погоду, а про те, чи подобається їм жити у своєму місті, чи відчувають вони підтримку оточення і чи робить їх це щасливими. 93% жителів Бата, власне, відповіли ствердно. До першої п'ятірки найщасливіших також увійшли Панама, мексиканська Гвадалахара, колумбійський Медельїн і польський Краків. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. У новинах почуємось ще за годину.
2: Погода.
0: На 14 годину у Стрії спостерігається досить таки похмура погода. Синоптики на сьогодні прогнозують ще дощ, кажуть, не один раз будемо діставати парасолю. Зараз все менш-більш тихо, вітерець, а ще плюс 17 градусів.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Острію 14.03, ти слухаєш радіо Острій-ФМ, а вже за 5 хвилин розповім тобі, що тепер пити каву ми з тобою будемо без кави. Як воно працюватиме на практиці, за 5 хвилин почуєш більше.
3: День на Острій-ФМ. День на Острій-ФМ. День на Острій-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А як тобі така інформація? Тепер пити каву ми можемо без кави, якщо точніше, то без кофеїну. Тому що в Україні зараз якимось таким небаченим чином пішла мода на декаф. А саме так і називається кава без кофеїну. Статистика, річ вперта, каже, що ми стали замовляти оцю безкофеїнову каву майже вдвічі частіше, аніж раніше. І платимо, до речі, за неї теж більше. В середньому горнятку ось такого декафу коштує на 13 гривень дорожче, аніж звичайна кава. Пояснюється це тим, що вимити кофеїн із зерен і залишити їх смачними – справа не з простих. Справа клопітка, тому за неї потрібно доплатити трошечки грошенят. До речі, найбільше фанатіють від такої кави на заході України, але не у Стрию, і навіть не у Львові, а у Чернівцях, а ще Ужгороді. І, в принципі, розуміємо чому, так? Тому що Стрий не готовий платити більше за те, чого в каві немає. Бо якщо кава, то вона має бути така сильна, щоб очі відкривала, а не просто руки там гріла.
0: Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.16 і смачного для початку бажаю тобі, незважаючи на те, що там у твоєму горняті. Ми ж рухаємося далі і вже за 5 хвилин розповім тобі, хто став найкращим виконавцем тижня у нашому радіопроєкті «Караоке у Стрію».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і я хочу нагадати тобі, що перший етап радіопроекту «Караоке у Стрію» – ні, не перший. Перший і другий етап ми завершили. Тепер ми вже знаємо ім'я нашої другої півфіналістки. Впродовж доби в наших соцмережах, а саме радіо Стрій ФМ, в Інстаграмі, в Сторіс, усі наші слухачі, глядачі мали можливість голосувати за звання найкращої виконавиці тижня. Ви це робили дуже активно, між іншим. А кого обрали? Анастасію Мединську, стриянку, яка виступала із цією піснею.

0: Ось таким чином Анастасія заспівала в нашому ефірі, заспівала в соцмережах і настільки полюбилася нашим глядачам, нашим слухачам, що і здобула таку досить значну перемогу. І відрив там був між учасницею номер 2, яка також наступала і буквально на п'ятки. Але менше з тим, Анастасія все-таки виборола свою перемогу і стала найкращою співачкою цього тижня. Разом із тим, Настя отримала свій квиточок у фінал і вже 20 липня вона позмагається з ще двома фіналістами за головний приз – за 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». А ось хто буде третьою фіналісткою або ж фіналістом, хто буде складати їй конкуренцію? Ми дізнаємося уже наступного тижня, тому що з понеділка в боротьбу вступає нова четвірка вокалістів. Тому вмикай Stray FM, підписуйся на сторіночку Stray FM у Фейсбуці, Інстаграмі також, аби не прогавити усього найцікавішого. Stray FM. Ну а далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика і вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на Stray FM далі.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
3: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
2: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
4: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй – кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Атрактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Стрій лайфхак.
1: Стрію 14:33, і ця ситуація, я думаю, знайома для багатьох. Це буває, ти кудись поспішаєш. Ти вибігаєш з дому, і на півдороги починається історія. А праску вимкнула, а кран закрила, а двері, а не забула те. І щоб не повертатися, щоб не смикати за ручку, щоб не смішити сусідів, ти перед виходом можеш просто зробити декілька фото. Пусті розетки, крани, бойлер чи навіть замок. Тому що гарна пам'ять – це добре, але фото в телефоні, як не крути, але надійніше. Головне ще дати перевіряти, щоб раптом і там чогось не наплутати.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода на сьогодні похмура, дощова, а ще прохолодна. Здається, що липень, от якраз таки липень, щось взяв і наплутав, тому що зараз мало б бути набагато тепліше. Принаймні, мені так здається, але маємо, що маємо. За вікном плюс 16, плюс 17 градусів. Синоптики кажуть, що на 15 годину очікується потепління аж до 18 градусів. Я жартую, але тепліше буде з нового тижня. В понеділок ось дивлюсь, на понеділок очікуємо 23 градуси тепла. Завтра плюс 19, в неділю 20 градусів, і вихідні ще об'єднує. Будемо відпочивати це раз, а по-друге, будемо відпочивати вдома, тому що на суботу і неділю синоптики прогнозують дощі. Але якою б не була погода за вікном, я тобі скажу так, що субота на Стрій FM, вона обіцяє бути дуже теплою і багатою на сонце. Як ми можемо це організувати? За 5 хвилин розповім більше.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Стрий FM.
1: Острія 14.43, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ти візьми собі вже зараз до уваги, що завтра нас чекає субота, а там і неділя, вихідні, одним словом. Але разом із тим синоптики на суботу, на неділю напрогнозували дощ, кажуть, буде хмарно, холодно, а у мене для тебе є дуже класна порада, як свої вихідні, як свою суботу, зокрема, зробити набагато теплішою, набагато приємнішою і сонячною. Знаєш, що цьому допоможе? Я думаю, що ти знаєш. Ти, можливо, вже навіть здогадуєшся трошечки. Так, я говорю про сонячну суботу. Шоу вихідного дня чекає на тебе вже завтра, починаючи з 10-ї години ранку. Це буде дуже багато класної української музики, це буде позитивний настрій, багато подарунків, вітання, можливість твоя передавати привіти для кого завгодно щогодини. Ну а ще це буде завжди сонячна, завжди усміхнена Христина Сонце у твоїх навушниках або ж приймачі. Тому вмикаю вже завтра шоу вихідного дня, сонячна субота, і будемо давати разом відсіч усім отим негідним прогнозам синоптиків.
0: Стрий FM.
1: Для гарного настрою вже сьогодні нас далі чекає класна українська музика. Це Артем Пивоварів, а ще Степан Гіга. Кола та Парфенюк.
2: Як розпалити вогонь. Серця
1: та Христина Соловій.
3: Тримай мене міцно одною рукою.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Устрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
8: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 15:15. Слухаєш радіо StrayFM і скажу тобі таке, що передні номери на авто можуть зникнути раз і назавжди, тому що в Україні запропонували дозволити їздити взагалі без переднього номера. Залишити лише задній і все. На сайті уряду, між іншим, уже з'явилася відповідна петиція. Логіка тут така, що на сучасних машинах, а їх зараз дуже багато, оцей передній номер, він дуже часто псує вигляд. Доводиться дірявити бампер або чіпляти якісь дуже дивні вкріплення. До того ж, камери автофіксації на дорогах, вони зараз такі розумні, що спокійно розпізнають машину і без переднього знака. Але нагадую, що поки що це лише петиція, і щоб її розглянули, потрібно як мінімум зібрати

0: 25 тисяч підписів за 3 місяці, а їх там зараз взагалі мізер. Так що зараз ще катаємося за старими правилами, не ганяємо, звісно ж, ну і бережемо свої гаманці від штрафів.
1: Стрий FM.
0: І, до речі, про гроші. Чим вони вже ось-ось будуть нас дивувати? Розкажу тобі за 2 пісні далі.
1: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:23, ти слухаєш радіо «3FM», з тобою Ліля Квітка. Ми тим часом маємо новини від Національного банку України. Кажуть вони, що вже з 4 вересня у нас очікується запуск найвищого номіналу національної валюти. Або простими словами, нас чекають нові гроші. Це буде купюра у 2000 гривень. Присвятили її Василю Стусу, якого голова Національного банку України назвав «совістю нашої нації». Цікаво, що остаточну крапку у виборі поставили ще й діти, наші найменші. Тому що під час конкурсу від музею грошей НБУ вони без жодних підказок, врахуй, найчастіше малювали на ескізах саме Стуса. Купюра має бути стильною, це будуть такі фіолетові сильні сині кольори. Вона матиме понад 20 ступенів захисту. Словом, чекаємо на цю новинку. Вже з початку осені можна вже від зараз сміливо готувати свої гаманці, так побільше, щоб вони були. Але, якщо чесно, я з Вернацьким, з Тисячкою, зустрічалася вкрай рідко. А от щоб побачити Стуса, я не знаю, це вже, мабуть, треба в музей якийсь іти.
0: «3FM».
1: У стрію 15:24, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Не хочеться плакати, зважаючи на нашу погоду. Хочеться говорити про мову. Словник по-стрийськи, програма у нас зараз. І сьогодні ми говоримо про вантажівку або вантажівку. Як правильно? Де ж наголос ховається у цьому слові? А правильна відповідь – наголос на літеру І. Вантажівка. Вантажівки і багато вантажівок. До речі, це правило, воно стосується також і більшості схожих слів. Наприклад, мандрівка, дослідження або головоломка. Тому говори красиво, говори українською разом із 3FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А погода у нас справді похмура, вона така дощова. Синоптики кажуть, що сьогодні має ще дощити не один раз. Тому парасоль тримаємо поблизу, а ще запасаємося чималим терпіннячком, тому що сьогодні дощ, завтра дощ, в неділю дощ, в понеділок дощ, вівторок, середа, четвер. Наступного тижня повсюду синоптики прогнозують мало небагато, але дощ має бути. З іншого боку, я вчора десь бачила заголовок, що після дощів до України суне неймовірна спека. А де? Чому вона суне настільки повільно? Я не розумію. 15:34 Острію. Зважаючи на те, що у нас сьогодні день шашлику, то хотілося б, щоб і погода була менш-більш відповідною. І, до речі, про шашлики. Нагадую, що сьогодні в ефірі на Острій ФМ ми разом з тобою розбираємося в такому питанні, а хто ж краще готує шашлики – чоловіки чи жінки? Ти маєш можливість проголосувати на сторіночці Острій ФМ у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Відкривай сторіс, голосуй або ж відкривай Острій Вайбер, Телеграм і на 098-10-11-123 пиши свою відповідь. Як ти вважаєш, хто готує краще, чоловіки, жінки, чи, можливо, якісь там заклади харчування беруть все-таки лідерство на себе? Голосуй зараз, а результати? Подивимося, що там відбувається на дану хвилину вже за кілька хвилин далі.
0: День на Острій ФМ! День на Острій ФМ!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:43, ти слухаєш радіо з 3FM, день шашликів. У нас сьогодні погода підвела, правду кажучи. Але знаєш, хто не підводить? Чоловіки. Чоловіки не підводять, особливо, коли мова заходить про те, щоб взяти і приготувати найсмачніший шашлик. І це не лише мої слова, так каже статистика. Цифри. Цифри говорять самі за себе. 79% проти 21% на користь саме чоловічої статі. Чоловіки впевнено тримають лідерство в опитуванні, яке зараз у нас відбувається на сторіночці з 3FM, у Фейсбуці, в Інстаграмі. І, до речі, я так переглянула, це ж не лише чоловіки голосують за себе, ні. Ми, дівчата, також віддаємо свій голос за те, що ви все-таки у тій справі мас таки і робите шашлики набагато смачніші. Ну, але що можу сказати я? Дівчата, ми сьогодні маємо гарний привід для того, щоб просто відпочити, понасолоджуватися процесом. Бо що не кажи, дуже приємно, коли чоловік стає до кухні і готує. Ну, навіть якщо на кухні, я не знаю, чи вдасться приготувати шашлик, але мангал, якщо можна буде, якщо погода дозволить, то ще як.
0: 3FM.
1: Далі у нас реклама, вже після буде звучати Влад Дарвін. Ірина Федишин. Та Ель Кравчук. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
2: Мамо, я закохався!
0: Щедрий на поцілунки!
2: Поцілую тебе! Поцілую!
0: Сам не свій від щастя!
2: Біле плаття!
0: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Дочекалися!
5: Вау!
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у стрию» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Австрії 16:01, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску розповім про те, що затримано ще 4 учасників нападу на військових у Львові, патрульні розпочали перевірки пасажирських перевізників і на Львівщині стартував молодіжний історичний проект. Затримано ще 4 учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Серед них є 21-річний, 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військовослужбовців. Наразі затриманим готують повідомлення про підозру. Патрульні тим часом розпочали перевірку пасажирських перевізників. Особливу увагу приділяють дотриманню вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, технічному стану транспортних засобів, наявності необхідних документів у водіїв, а також виконанню правил перевезення пасажирів. Окремо інспектори перевіряють укомплектованість транспортних засобів медичними аптечками та справність вогнегасників.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У селах Стрийської громади розпочали встановлення дитячих ігрових майданчиків. Вже облаштували території у селах Лисятичі, Огерсько та Лотатники. Також за донорські кошти люксембурзького міста-побратима Стрия встановили майданчик у Кутах. Ще заплановані роботи у Завадові, Жулині, Подорожньому, Великих Дідушичах та Загірному. Також Стрийська міська рада долучилася до організації відпочинку дітей Добропілля. В межах національного проєкту «Пліч-опліч сортовані громади» діти з міста-побратима Стрия провели незабутні літні канікули у польському Вроцлаві. Також вони відвідали там Генеральне консульство України. І наостанок, на Львівщині стартував молодіжний проект «Шлях соборності від Карпат до Дніпра». Головною метою програми є ознайомлення молоді з історією української визвольної боротьби безпосередньо у знакових місцях пам'яті. Проект передбачає 3 тематичні подорожі, кожна з яких поєднує екскурсійну програму та лекційну частину. Маршрут охоплює Громаківку, меморіал героїв Крут та меморіал героям Карпатської України. Ці локації символізують ключові етапи та жертовність українського народу у змаганнях за власну державність і соборність. Таким видався випуск новин цієї години. Далі вас уже інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Усім бажаю приємних, мирних і сонячних вихідних.
2: Погода.
0: Нам усім, звісно, ще хочеться, щоб вихідні були і сонячними, і теплими, але синоптики кажуть, що хотіти не шкідливо, хотіть собі, але погода має свої плани. На завтра напрогнозували уже мінливу хмарність, плюс 18 градусів, а ще кажуть, що впродовж цілого дня накрапатиме дощ. На 15-ту годину навіть очікується гроза. У неділю, до речі, дощитиме теж, і сьогодні, в п'ятницю, від дощу не сховатися, тому що синоптики на сьогодні також прогнозують дощ. Каже, що ввечері можливі також досить таки сильні зливи.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16:04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А хто ж став другою фіналісткою у радіопроєкті «Караоке у Стрию»? Хто вже буквально на ще один крок наблизився до 5000 гривень? А ще звання кращого виконавця нашого міста. Розповім тобі більше за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрій 16:14, ти слухаєш радіо з 3FM, а я маю для тебе прекрасні новини, тому що другий етап проєкту «Караоке в стрію» уже позаду. А це означає, що сьогодні ми дізналися ім'я ще однієї фіналістки, а нею стала Анастасія Мединська із «Стрия».
2: Да,

0: 16.14 у стрію. Далі що нас чекає? Що ми пообіцяли Анастасії? Що попереду на неї чекає фінал уже 20 липня? Ще шанс виграти 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Але суперові новини в тому, що без подарунків у нас не залишається жодний учасник, тому що цього тижня четверо учасників отримали також подарунки від наших титульних партнерів, а саме від «Осама Суші». В Японії це просто рис і риба, а саме суші – це свіжі роли, це соковиті сети, ще ідеальний баланс особливого смаку і поєднання улюблених інгредієнтів. Осаме суші – це більше, ніж суші. Це настрій твого дня. Замовляй вже зараз і насолоджуйся кожним шматочком. Стрий, вулиця Філарети, Колеса, 18, а номер для замовлень 098-54-103-900-393. Повторюю ще раз, 098-54-103-93. А ще приємний бонус – це 10% знижки для іменинників і 5% знижки на самовивіз. Осаме суші – це суші твого міста.
1: Стрий FM.
0: 16.16 у стрію. Крім того, хочу нагадати тобі, що вже з понеділка на тебе чекає знайомство з новими учасниками. Щобудня о 10.30 в прямому ефірі у передачі «Ранок» на Стрій FM ми знайомимо тебе з нашими виконавцями. Тому залишайся разом із Стрій FM, аби почути наживо, як вони будуть представляти себе в прямому ефірі. А вже о 10.30 на сторінках Стрій FM у Фейсбуці або Інстаграмі ти можеш побачити їх ще. Можеш поставити сердечко, коментар написати, репост зробити, якщо якийсь із виконавців тобі особливо припаде до серця. А вже з четверга о 10.30 у нас також стартуватиме голосування за звання найкращого виконавця тижня. Тому усе найцікавіше чекає нас попереду. Залишайся разом із 3FM, аби не прогавити усього найважливішого.
1: 3FM.
0: Вже за 5 хвилин буду розповідати тобі, як можна худнути просто у вісні. Спати і худнути, мрія – це реальність. А от як досягнути цього, за 5 хвилин розкажу тобі більше.
1: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16:24 ти слухаєш радіо з 3FM і виявляється, стати ще гарнішими можна просто у вісні. І подушка, і міцний сон тобі у цьому допоможуть. Науковці провели експеримент і з'ясували ось що. Кажуть, якщо ми не досипаємо трохи більше години, якісь там 80 хвилин, але щоночі та кожен день наш організм починає трошечки панікувати. Йому бракує енергії і він починає добирати її звідки? Простіше, це з їжі, так? А ось якщо просто лягти спати на годину раніше, ти будеш з'їдати на 300 калорій менше, тому що кіло це дуже мало, на 300 калорій менше. Причому без жодних дієт, без спортзалу тощо. Тому плани на вечір ми скасовувати, звісно, що не будемо. Ми чекали цієї п'ятниці, ми чекали, щоб трошечки відпочити, перевести подих, але серіал на ніч, це точно те, що можна перенести на завтра, наприклад, або взагалі відмовитися на користь здорового сну, а ще гарної фігури. Далі для нас звучатиме найкраща українська музика. Після коротесенької реклами вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Інтернет не бреше.
1: У Острії 16:33, ти слухаєш радіо Острія ФМ. А чи знаєш ти, коли народжуються найкращі, найгеніальніші ідеї? Під час прогулянки або під час прогулянки і тільки там. А виявляється, що коли ми рухаємося, наш мозок працює активніше. А коли це відбувається ще й на свіжому повітрі, легше знаходяться нові рішення. Тому якщо якась задача на завершення робочого дня взагалі не клеїться, ти візьми та погуляй.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і ще одне таке питання. Завжди, коли відпочивала в селі, навіть зараз, коли приїжджаю в село, мене завжди цікавило, а чому ж перед дощем ластівки літають настільки низько? А виявляється, що перед дощем повітря просто стає більш вологим. Комахи опускаються ближче до землі, а ластівки, що роблять? Полюють, летять за ними. Тому якщо ти бачиш ластівок нижче, можливо, парасолю пасувало б взяти із собою.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А зважаючи на те, яку погоду ми маємо сьогодні, завтра і післязавтра, з парасолою взагалі краще не розлучатися. Тому що вже дрібний дощ, там цяпотів у Стрию зараз наче вщухнув, але синоптики кажуть, що сьогодні до кінця доби дощитиме ще не один раз. Тому май собі це на увазі. Щодо температури, сьогодні у нас свіже, прохолодно, взагалі не по-літньому. Це плюс 15 градусів, завтра буде трошечки тепліше. Завтра очікується плюс 18-19. А разом із тим дощ, в обід гроза, а тоді знову дощ і дощ. У Стрії 16:34, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, але ця погода не зіпсує нашого настрою, тому що завтра нас чекають подарунки, багато. А які саме, за 5 хвилин розкажу тобі більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Не піду.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ у Стрії 16:44. Сьогодні у нас який день? Правильно, сьогодні у нас п'ятниця, а вже попереду завтра нас чекає вона довгоочікувана, така омріяна і сонячна субота. Причому сонячною вона буде за будь-якої погоди, навіть якщо за вікном хмари. Навіть якщо там дощ ляє неймовірно сильно. Але ні, наша субота буде сонячною, тому що вже завтра о 10 годині ранку стартує шоу вихідного дня «Сонячна субота». На тебе чекає дуже багато класної української музики, гігабайти, хорошого настрою, ну і, звісно ж, подарунки, які можуть стати твоїми. Тому налаштовуй і себе, і свій будильник на 10 годину ранку і прокидайся разом із шоу вихідного дня, разом із сонячною суботою. І нехай твої вихідні починаються правильно разом із 3FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Козловський. Козак Систем. А ще Скрябін. Усе це і більше будемо співати, будемо підспівувати вже по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста у Стрії 16:46.
3: Реклама.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Острий FM.
1: Острія 16:57. Якщо ти частенько говориш, ай, де шукати ту роботу, знаєш, що деревообробне підприємство «Устрію» запрошує якраз таки на роботу. Відкриті вакансії – це інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник. А ще верстатники запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи, а ще можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, а ти записуй 066-350-98-91.
0: Стрій FM.

0: Час на новини. Стрій майже 17 години. У студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про затримання і запобіжні заходи після сутички з ТЦК у Львові. Яка нова банкнота з'явиться в Україні і коли до нас знову прийде спека? Деталі за мить. Суд взяв під варту 23-річного військовослужбовця, якого підозрюють у нападі на поліцейських у Львові в ніч на вчора під час конфлікту на проспекті Червоної Калини. Чоловік, за даними слідства, напав на двох правоохоронців. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Підозрюваний є військовим і з лютого перебуває в статусі самовільного залишення частини. І до теми. Правоохоронці затримали ще 4 учасників сутички з ТЦК на Сихові. Серед затриманих 2 мешканців Львова. Їм 21 і 45 років. І 2 28-річних військовослужбовців, один з яких перебуває в СЗЧ. А за даними слідства, вони були одними з найактивніших учасників подій на проспекті Червоної Калини. Блокували службовий автомобіль, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб. Затриманим готують повідомлення про підозру перешкоджання діяльності Збройних сил України.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Банкноту номіналом 2000 гривень вводять в обіг в Україні. Національний банк представив нову купюру. На ній зображений поет і дисидент Василь Стус. На звороті банкноти зображена будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Стус. Нові 2000 надійдуть в обіг 4 вересня, в день акції протесту української інтелігенції проти політичних репресій, яка відбулась в 1965 році. Посли країн Євросоюзу схвалили відкриття 6-го переговорного кластера про вступ України до ЄС. За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Тараса Качки, остаточне рішення мають затвердити на міжурядовій конференції Євросоюзу 14 липня. 6-й кластер стосується зовнішньої та безпекової політики, зокрема, торговельної співпраці, гуманітарної допомоги, санкційної політики та узгодження позицій України з зовнішньополітичним курсом Євросоюзу. Спека повертається в Україну з 15 липня. До цього в більшості областей очікуються дощі, грози, місцями сильні зливи і шквальний вітер. Наприкінці другої декади місяця температура повітря подекуди підніметься навіть до 36 тепла. Наприкінці липня в західних областях знову можливі грози, гради, шквали. А на півдні та сході через спеку зросте пожежна небезпека. Ось таке маємо літо, а це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину на Стрій ФМ. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрії 17.02. На цю годину синоптики не прогнозують нам дощу, але бачили ми, що там робиться на дворі. Дощ то є, то його немає, але з іншого боку синоптики залишаються то стабільними, що сьогодні має дощити ще не один раз, тому що ось така похмура дощова погода з нами. Хотілося б сказати лише на сьогодні, але і завтра, і неділя, і понеділок, і вівторок, і четвер. Дощ. Дуже-дуже багато дощу. Температура буде зростати. Уже завтра очікується плюс 20, в неділю також 20 градусів. А понеділок, вівторок і середа температура сягатиме близько 23-24 градусів тепла.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин розповім, кого сьогодні потрібно поцувати, щоб у тебе все йшло як по маслу. Деталі за кілька хвилин далі. Залишайся разом із 3FM.
3: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кахає,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3.18.13, ти слухаєш радіо «3FM». Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні 10 липня, а це день, коли потрібно пуцувати себе, аби у тебе все пішло як по маслу. Тому що здавні-давен, виявляється, існувала ось така дуже цікава традиція, що потрібно було сьогодні обов'язково скупатися, одягнути чистий одяг, бо начебто цей обряд мав привабити вдачу у твоє життя. Знаєш, я завжди про себе якось думала, що удача любить сміливих, так? Удача любить тих, хто ризикує. Але ні, виявляється, що вона просто любить чистеньких. Тому якщо у тебе сьогодні все складеться якнайкраще, а мені б того правда хотілося, ти не кажи, що це випадковість. Ні, ти просто вчасно помився. І цілком можливо, що дощ у цьому теж допоміг.
0: «3FM».
1: А тим часом наука визначила найкрасивіше жіноче ім'я у цілому світі. Як їх звати? Що за ім'я таке? За дві пісні розповім більше.
0: «3FM».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 17.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, субота вже завтра, можна сказати, що дотягнули, а що маємо сьогодні? Маємо п'ятницю, а разом із тим маємо той самий день, коли науковці назвали найкрасивіше жіноче ім'я у цілому світі. Ходили, досліджували, випитували і сказали ось що, що найкрасивіше ім'я – це Софія. Ну, насправді нічого дивного, тому що вже неодноразово це ім'я перемагало в таких, як би це сказати, в аналогічних дослідженнях. Ще у нас була Марія, а разом із тим Софія. Оце два такі найпопулярніші, а разом із тим найсимпатичніші імена, кажуть, у цілому світі. Дивилися на звучання дослідники, дивилися на мелодійність, а також на відчуття, які викликає саме це ім'я. Але що я хочу сказати, хоча Софія у нас найкрасивіше ім'я, але як би там не було, календар, він вносить свої корективи. Тому що завтра у нас іменини в Ольги. Тож, можна сміливо сказати, що у Софії титул найкрасивішого імені, а ось кожна Ольга вже завтра буде мати свій привід для гарного настрою та святкового такого позитивного відчуття.
0: Стрій ФМ.
1: 17.22 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Наш робочий день добігає до завершення. Усім хочеться відпочити як слід. А як це можна буде влаштувати? Так, щоб раз сіли на диванчик і вже за 5 хвилин відчули, що ох, відпочили, все, можна йти щось робити. Як це влаштувати? Розповім тобі більше за кілька хвилин далі.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
5: Живий звук.
6: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
7: Ви це бачили? Зараз Форта – знижка знатної якості на кетчуп.
8: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
7: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрій 17:31. Ну що ж, п'ятниця на календарі, вечір на порозі, але якщо ти вже зараз почуваєш себе наче витиснутий лимону, так сил немає, бажання немає, навіть немає якоїсь охоти, щоб порадіти вихідним, спробуй зробити ось що. Спробуй вмитися холодною водою. Кажуть, що це миттєво пробуджує нервову систему і дає тобі якісь сили, там, енергію, щось робити, кудись рухатись тощо. Або можна пошукати мандарини, апельсини чи каву у себе вдома і ще так глибоко вдихати їхній аромат. Виявляється, оцей запах, він теж дуже класно, так дієво знімає стрес. Але, як на мене, все ж найкраще лікує не вода, не кава, не мандарини, навіть не кавун, той самий, якого зараз влітку дуже хочеться. Насправді, найкращим лікарем зараз є календар. І приблизно 48, там плюс-мінус, годин абсолютної волі. Ну, звісно, якщо там чоловік або дружина не придумають поїхати в село і подивитися, а що робиться на грядках.
0: Стрий ФМ.
1: Водоничий дім «Укрпол» запрошує на роботу відкриті такі вакансії укладальник, пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефонуй, аби довідатись більше, номер 050-335-47-53. Повторюю ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
0: Погода.
1: Так, заговорила про кавун, подумала про кавун, і в мене в роті пересохло. Просто так в секунди захотілося кавуна, і що тепер робити, я без поняття. Мабуть, що доведеться йти його шукати. А сьогодні про погоду, до речі. Плюс 14 градусів, досить таки прохолодно. Погода не літня, але кавуни літні, вони вже є. Можна включити собі літо, можна трошечки пофантазувати і щось там придумати. 14 градусів, слово, маємо зараз, завтра буде тепліше. Це плюс 19. На неділю чекаємо 20 градусів тепла, а разом із тим має дощити. В неділю очікується дощ і злива, можливо, на обідній час. В неділю просто дощитиме, але цілий день. Так каже синоптики станом на зараз. Я ж кажу, що завтра на нас чекає субота, сонячна субота. Ось чим вона буде тебе тішити, розповім більше за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Острій 18:43, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і малесеньке нагадування для тебе. Завтра нас чекає не просто субота, а сонячна субота. А це означає, що робота вдома робитиметься легше. Закрутки, вони крутитимуться швидше. Огірки самі стрибатимуть до тебе в банку. Огірки, кабачки, помідори і багато-багато іншого. А кришки будуть закриватися з першого разу. Жодне стріляти не буде, жодних нервів, одне лише задоволення. І навіть прибирання буде даватись набагато приємніше, особливо в гарній компанії. Ось це такі аргументи на користь нашої сонячної суботи. Тому готуй свій настрій, вмикай приймачі завтра рівно о 10 ранку і будемо разом робити вихідні такими приємними на 101.0.
0: Стрий FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати найкращу українську музику. Це гурт «Столиця».
2: Ти сміялася, я милувався.
1: Позитив.
3: Довжимо вечірку, а я не зупиняй.
1: Завтра будемо продовжувати закрутки. А ще почуємо співакачів. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Острію 17:44.
0: Реклама.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція.

0: стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомет. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомет – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Стрий FM.

0: FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: 18 в Острію, студії Оля Новак розкаже про все важливе у новинах.
1: Вітаю далі про те, як на Львівщині покращуватимуть укриття, де в нашій області запрацював крематорій і як в Карпатах боротимуться з порушенням режиму тиші, дізнаєтесь за мить в новинах. Укриття покращуватимуть на Львівщині. Сьогодні засідала обласна комісія ТЕБ-ТНС, розглядали готовність укриттів в області. Наразі є понад 7,5 тисяч захисних споруд, з них непридатними лише 3%. Районні адміністрації мають усунути недоліки, продовжити розширення фонду сховищ за рахунок паркінгів та підземних приміщень, а також активізувати підготовку проєктів для залучення міжнародних донорів через коаліцію укриттів.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Крематорій тестово запускають у Львові. На Голосківському кладовищі уже завершили загальнобудівельні роботи. Також у крематорії встановили 2 печі. Після запуску там зможуть проводити до 25 кремацій на добу. Послугою можуть користуватись і мешканці інших міст. Попередньо вона коштуватиме до 5 тисяч гривень.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, якого підозрюють побитті 2 колег у полку «Скеля» на Харківщині. За даними слідства, після конфлікту щодо розміщення особового складу та техніки, він побив капелана, який намагався заспокоїти військових. Потерпілий отримав струс мозку і перелом щелепи. Згодом, за версією слідства, підозрюваний побив підполковника і зламав йому ребро. ДБР оприлюднило ці факти як перші результати розслідування щодо насильства та неналежного поводження з військовими у полку «Скеля».
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Щоб не порушували спокій мешканців, у Славську створили вайбер-канал «Тиша в громаді» для повідомлень про порушення громадського порядку водіями мотоциклів. Мешканців просять надсилати інформацію про час, місце події, фото чи відео, а також опис порушників і транспортних засобів. Деталі на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Рятувальники закликають туристів відповідально готуватись до походів у Карпати. В ДСНС наголошують, щороку гірські рятувальники допомагають мандрівникам, які потрапляють в небезпечні ситуації через нехтування правилами безпеки. Головне правило – перед походом туристам радять обов'язково зареєструвати свій маршрут. В разі надзвичайної ситуації це допоможе значно пришвидшити пошуки та може врятувати життя. Ось такими були новини станом на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак о 19:00. Наступний випуск тоді почуємось.
2: Погода.
0: А ось щодо погоди, на 18 годину синоптики прогнозують нам дощ. Кажуть, до кінця цієї доби дощитиме. Це факт. Завтра ж очікується злива. А разом із тим буде дощик трошки. Година 9, 12, в 15 очікується така злива, справді досить сильна. На 18 годину вже дощ мав би вщухнути. У неділю дощитиме, до речі, теж. Але вже синоптики трошки передумали, на цілий день дощу не прогнозують. А ось з 12 до 19 години ще є. Як? Щодо температури, субота та неділя у нас мине із 20 градусами тепла. У Стрийомі ефірний час добіг до завершення, тож бажаю тобі теплого вечора, мегапозитивного настрою. Почуємося вже з понеділка. Далі для тебе звучатиме найкраща українська музика, а вже завтра шоу вихідного дня «Сонячна субота». Я тебе обіймаю і бажаю усього найкращого. Почуємося з нового тижня.
3: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
5: Мамо, я закохався!
0: Щедрий на поцілунки!
5: Поцілую тебе! Поцілую!
0: Сам не свій від щастя! 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
6: Дочекалися!
7: Вау!
8: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
12: Немає.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю в ефірі з головними новинами «Стрия» Оля Новак. Далі про те, що загрожує затриманим за сутички з ТЦК у Львові, де на Львівщині запрацює Центр ментального здоров'я для дітей і коли знову прийде спека. Більше дізнаєтесь за мить на «Стрия.ФМ». Триває затримання нападників на військових ТЦК та поліцію. Сьогодні у Львові знайшли ще 4 учасників. Їм загрожує до 10 років тюрми, заявили в Службі безпеки України. Серед них 21-річний, 45-річний львів'яни та двоє 28-річних, один з яких самовільно залишив військову частину. За даними слідства, вони були найактивнішими учасниками інциденту. Блокували службовий автомобіль військових, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.
1: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
0: Патрульні перевіряють перевізників, щоб підвищити безпеку пасажирських перевезень. У Львівській області інспектори контролюють технічний стан транспорту, наявність необхідних документів водіїв і дотримання правил перевезення пасажирів. Також перевіряють укомплектованість автобусів медичними аптечками і справність вогнегасників. Під час перевірок правоохоронці виявили окремі порушення і склали адміністративні матеріали. Сучасний дитячий центр ментального здоров'я запрацює у Львові. Відкрити його мають до кінця цього року. Центр облаштують на базі клініки психічного здоров'я дітей, підлітків і молоді на вулиці Дністерській. Там надаватимуть психологічну, психотерапевтичну і психіатричну допомогу дітям, підліткам і їхнім родинам.
1: Новини України на «Стрий.ФМ».
0: Більше 800 випадків хвороби Лайма зареєстрували в Україні з початку цього року. Це найпоширеніша інфекція, яку кліщі можуть передати людям. Медики наголошують, ризик зараження значно знижується, якщо видалити кліща впродовж доби після укусу. Серед симптомів хвороби – характерне почервоніння шкіри, підвищена температура, головний біль, втома та біль у м'язах і суглобах. Найкраща профілактика – уникати укусів кліщів і своєчасно звертатись до лікаря. Спека повертається в Україну з 15 липня. До цього в більшості областей очікуються дощі, грози, місцями сильні зливи і шквальний вітер. Наприкінці другої декади місяця температура повітря подекуди підніметься навіть до 36 тепла. Наприкінці липня в західних областях знову можливі грози і град, а також шквали і на півдні та сході через спеку зросте пожежна небезпека. Такою була інформаційна п'ятниця на «Стрия.ФМ». Студії для вас працювала Оля Новак. Вам бажаю доброго вечора і спокійних вихідних. Почуємось в понеділок о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

сказати, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Музична теорія, східні практики, вино з Борзуфа, вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд. Коли свобода найвищий поверх, ти божевільна,

0: Стрім FM.
1: Ялинка у дворі наряджена,
2: а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена.
1: Картопля на плиті,

0: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого Бо зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Приступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюбка, завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни». Ми

0: стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

FM.

більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: Стрим FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

Ой, дівчата, кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка. Музика.

0: 93FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.

пішла, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміхи блисну, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голубкою, на моїх вона в устах.